0: Radia.
1: Con micrófono y megáfono en mano, derrumbando el patriarcado.
2: Mikrofon ve megafonla patriarkaya karşı.
3: Mit mikrofon und megafon gegen das Patriarchat.
4: Mikrofono eta megafonetatik sistema patriarkala irauli eta suntxitu arte.
5: Radia fights patriarchy with megaphones.
6: Українська хвиля жіночі голоси свободи і солідарності.
7: Radio Lora 97,5 MHz.
8: Українische Frauenstimmen in der Schweiz.
7: Stimmen der Solidarität.
9: Die Ukraine in unseren Herzen.
6: Ukraine у наших серцях.
10: Herzlich willkommen. Es ist 16 Uhr und wir sind wieder live mit Ukrainska Chwilia, ukrainische Frauenstimmen in der Schweiz auf Radio Lora 97,5 MHz. Mein Name ist Natalia Dechtijewska. In diesem Programm sprechen wir über Integration, Arbeitssuche und gegenseitige Unterstützung von ukrainischen Frauen in der Schweiz. Heute haben wir eine besondere Gästin im Studio, Larissa Sokolova aus der Ukraine. Sie stammt aus Kyiv und lebt seit März 2022 in der Schweiz, im Kanton Thurgau, in Romanshorn. Sie ist 78 Jahre alt, pensionierte Ingenieurin im Bereich der Mikroelektronikproduktion. Heute engagiert sie sich aktiv in der Schweiz. Sie singt in einem Kirchenchor, arbeitet ehrenamtlich in einem Café für humanitäre Hilfe, backt ukrainisches Gebäck für soziale Projekte und unterstützt zahlreiche lokale Veranstaltungen. Da unsere Gästin die deutsche Sprache der Zeit noch lernt, führen wir das Gespräch im Anschluss auf Ukrainisch. Отож, так як я вже і сказала, пані Лариса Соколова все ще вивчає на стадії вивчення німецької мови, тому ми сьогодні проведемо це інтерв'ю українською. Я дуже рада вас вітати у студії, пані Ларисо.
11: Дякую за запрошення і вітаю всіх, хто нас зараз чує.
10: Отож, Лариса Соколова – це українка із Києва, яка з 2022 року проживає у Швейцарії у кантоні Тургау в місті Романсхорн. Лариса – інженер за освітою, багато років працювала у сфері мікроелектроніки, згодом займалася туристичним бізнесом, має великий професійний та життєвий досвід. Сьогодні пані Лариса активно інтегрується у швейцарське суспільство, вивчає німецьку мову, бере участь у волонтерських проєктах, співає в хорі і підтримує українську громаду. Отож, пані Ларисо, скажіть, будь ласка, от як виглядає ваш день на сьогодні у Швейцарії? Ну, окрім того, що ви, наприклад, сьогодні прийшли на радіо, зазвичай, звичайний день у Швейцарії. У вас як це виглядає?
11: Ну, знаєте, кожен день по-своєму різний. Але якщо так зінтегрувати і подивитися, що для мене важливо, то, мабуть, я на перше місце поставлю все-таки свою дочкурс. Дочкурс. Знаєте, я коли тільки сюди приїхала, у мене зразу було бажання вивчати мову і деякі навіть так трошки підсміювались, навіщо воно тобі потрібне, там та-та-та, ми скоро додому і таке все інше. Додому ми всі збирались зразу, це ми вже знаємо, тут нічого нового я вам не скажу. Ми всі такі українці, але що стосується мови вже конкретно, розумієте, жити тут чи місяць, чи рік, чи скільки, тебе оточують люди, які розмовляють другою мовою, просто з поваги до них. Просто для інтересу свого. Ну як? Людина хоче з тобою говорити, ти з нею хочеш поспілкуватись, а немає слів, немає мови. На жаль, німецька для мене була з нуля, тому що, знаєте, хтось в школі вчив, хтось може так. У мене рівень німецької був, як у нас багатьох. Ну, ви вже зрозуміли, що мені багато років,
10: так,
11: я в радянському...
10: Так, 78 років, і насправді це викликає дуже велику повагу, тому що в такому віці ви вчите активно німецьку.
11: Дякую, дякую. Так ось мій рівень, часто ми шуткували на цю тему, який був з художньої літератури, тому що ми ж багато читали в свій час книжок про війну. Так, війна з Німеччиною, тоді з фашистською. Ну і там якісь слова, там хенде хох, там Гітлер капут, там отаке. От це все, що в мене було, розумієте? Але то гумор, а коли перейти до серйозного, то вивчення мови для мене це взагалі цікаво було по життю. От мені це подобалось, розумієте? Це перше. Друге, ну, мова, ви знаєте, це ж корисно взагалі для мозку, для здоров'я, скажімо так. Крім того, з чого я почала, що це момент, який крайнє просто, ну, конче потрібен для комунікації з людьми. Ну, от я зразу пішла на дойч-курси, правда, не на інтенсив, я розуміла, що для мене це буде важко. Я хожу на базі з курсу, який два рази на тиждень, і це мені подобається, є деякі успіхи, але не настільки, щоб я могла вільно розмовляти. Дійсно, молоді, от моя сім'я, моя дочка, моя онучка, ну, вони вже там.
12: Вони також тут з вами перебувають, так, у Швейцарії?
11: Так, так, в них там трішечки інша біографія, вони раніше в Швейцарії, вони вже 5 років тут. Просто мене забрали, коли розпочалась війна. То, ну, в них німецька вже там, ви що. Ну, онучка, наприклад, їй 15 років, вона вступила до гімназії. Хто вже стикався з цим, то розуміє, наскільки там серйозний має бути рівень німецької. Наскільки? Не тільки німецької, взагалі дитина має встигати і успівати нормально все, але саме німецької. Тобто у молоді це йде краще. Ну, нам вже в нашому віці, коли нейронні зв'язки вже трішечки не ті, це важче, але я ще раз повторюю, це навіть корисно для здоров'я. Тому я з задоволенням вчу. Перша позиція моя, мого дня – це дойч. Два рази на тиждень, звичайно, але решта днів я хотіла би себе так зорганізувати, щоб не залишався без німецької. Щось читаю, щось пишу, щось чую і, звичайно, спілкуюся з людьми. У мене
12: між іншим, спілкуєтеся, так? Зокрема, і у тих волонтерських, в рамках у тих волонтерських проєктів, так?
11: Безумовно, безумовно. Там це взагалі основний штрих якби діяльності. Як ти не знаєш, як запитати і не розумієш, що тобі там відповіли, так? То це перше. Потім, от що стосується волонтерства, таке слово, воно, знаєте, іноземне, а можна його перекласти просто інакше. От коли хочеться бути корисним, просто. Не так от лежати і мучитись. У мене, до речі, син і внук на війні в Україні. І це дуже важко. Це дуже важко. Це словами взагалі не передати. Оцей постійний камінь за грудиною, коли ти не встигаючи відкрити, хапаєш телефон і посеред ночі хапаєш телефон, що там і як. Мене багато людей зрозуміють в цьому плані, моїх українців. То тут важливо те, щоб оце мій посил бути корисним, він трішечки так перегукується з тим, щоб бути зайнятою. Розумієте? І коли я відчуваю, що я потрібна, так, що навкруг мене люди, і я відволікаюсь від оцих думок, які, ну, на жаль, вони ж нічого не змінять, правильно? Те, що я от сижу і мучуюсь, і в мене розпочинається там тиск і все таке інше. Це друга, значить, така сторона. Волонтерство в мене різне.
12: Давайте розпочнемо. Ось мене дуже цікавить ваша участь в хорі. Так? Ви співаєте в церковному хорі. Яким чином ви приєдналися туди? Чи був якийсь особливий відбір, наприклад? Тому що, наскільки я знаю, я зараз слухачам повідомлю, що ви співаєте і брали участь у заході в місті Вайнфелден, коли ми організовували заходи на підтримку України. І було дійсно чудово знайти українців, які можуть за допомогою пісні підняти настрій українцям, які живуть тут у Швейцарії. Тому, так, ви співаєте, ми це знаємо. І, власне, яким чином ви знайшли шлях до ось цього хору у Романсхорні?
11: Дякую за хороші слова, теплі такі на мою адресу. У кожної людини, крім основного заняття, там я інженер, наприклад, так, у мене 8-годинний робочий день, і там позаурочні, і таке все інше, але кожна людина має ще щось своє, так? Ну, воно називається так популярне хобі.
12: Хобі,
11: у нас тоді інакше це називалось, ми захоплення і таке все інше. У мене це завжди була музика. З дитинства, ну, як кому, що Бог дає, батьки, так, передають. Мене це не просто цікавило. Я маленька була, де ходила, там співала. Да? Де там не присіла, там співала. Мене на стільчик ставили, я там виконувала якісь там. Ну, таке воно, таке з дитинства. Тому це, ну, таке воно, знаєте, не тільки душа, а, мабуть, органічне щось, мій спів. Я росла, я самодіяльність тоді це називалось. Так? Потім, коли я працювала, я на величезному підприємстві працювала, у нас було 11 тисяч працівників, щоб ви розуміли, дуже серйозне підприємство. Тоді політика була така, що ну, потрібно було десь там на якихось рівнях показувати, що от займаються, ну, скажімо так, культурно-масовою роботою. Да? Тому в нас був там великий естрадний ансамбль, був хор. Ну, коротше, були можливості для того, щоб, ну, оце своє захоплення десь використати. Так?
12: Як реалізувати. Тобто,
11: та, музика і спів, вона була завжди зі мною. Ну, свій час я закінчила музичну школу. І, до речі, от цікава річ, я трішечки відволікусь. Все, що Бог нам дає, все, що життя нам дає, напрацьовані наші знання і вміння, ви знаєте, рано чи пізно вони знадобляться. І ось тепер приклад. Моє там дитинство, молодість, я в музичній школі вивчаю сольфеджіо. Ну, як ви зрозуміли, я в майбутньому інженер. Угу. Навіщо це сольфеджіо для життя? І навіть тоді, коли я там співала в естрадному колективі, в хорі співала, минутами не користувалась. Все було на слух і таке все інше. І ось зараз. Так життя моє повернулося на моїх 70 плюс років, що я опинилась у Швейцарії, і мої друзі, ну так ми спілкувалися, хто чим там цікавиться, таке все інше, швейцарці. І якось я говорила, розповіла і говорила про те, що от музика, спів, я там в свій час. Вони, о, давай ходи до нас в хор. Я, ну я б якби не проти, але ж я мови не знаю. Я та не хвилююся, там буде текст, буде читати. Ну давай спробуй. Ну я, звичайно, я з задоволенням, хоча йшла з таким трошки осторогою, такою, думаю, тако прийду, зараз там стану і, знаєш, там слова неправильно буду вимовляти. Ой, а там такий дружелюбний колектив, а там таке гарне відношення. Ну, щоб ви розуміли, я вже там 3,5 роки, і отепер я підходжу до теми. Там всі вони читають ноти з листа.
12: І от тут і пригодилося, так, ваше?
11: І тут знадобилось моє сольфеджіо. Боже мій, це було і смішно, і радісно. Звичайно, я його не пам'ятала, але людський, як це подкорка, як це українською буде, розумієте, да? Там воно все лежить.
12: Під свідомістю.
11: Під свідомість. Ось-ось, воно там все спресовано, там лежить. Ось воно мені знадобилось, раз відкрилася ця скринька, і я...
12: І насправді допомагають, так? Оті знання, які ще були отримані в дитинстві.
11: Так, не просто допомагають. Без них я би там не змогла в цьому хорі бути, розумієте? Тому що на слух сприймати... Дуже складні партії. Там співають Мендельсона, співають Баха. Це церковний хор, але, мабуть, це окрема тема, може, ви її висвітлювали в своїх передачах. Церква у Швейцарії, ну, мабуть, як і в Європі, але я не буду говорити за Європу, я за Швейцарію. Це не та церква, яка от ми звикли собі розуміти. У нас чисто релігія, так? Хоча вони роблять там і школи, якісь там недільні і таке, але все рівно це далеко не те, що тут. Це абсолютно цивільна структура. Так, вона не без теологічних моментів, але вона для людей, розумієте? І оцей хор, який там існує, от якраз яскравий приклад. Так ми співаємо на службах, але ми співаємо і на других заходах. Тобто, це, ще раз повторюю, цивільна така структура. Ну от, таким чином я туди попала. І далі вже далі пішов вже процес.
12: А, Лариса, так. А можна буквально ось тут ремарочку? Ви сказали, що ось оцей хор займається ось такими цивільними, так, напрямком. А розкажіть, будь ласка, куди ви ходите? Наскільки я пам'ятаю, ви мені розповідали, що в Альтисхайм, тобто для людей похилого віку, ви приходите і ось даєте такі невеличкі концерти, невеличкі заходи організовуєте.
11: Так, так. Це свого роду і благодійність, і якби результати їхньої праці. Багато дуже співають, я таку загальну картину вам покажу, чим займається цей хор. Дуже багато співають на релігійних заходах, але ще раз повторюю, релігійні заходи тут не зашорені тільки на релігію. Так? Ну, наприклад, от трійця, свято, у нас зелені свята називається, у нас ще за тиждень у нас буде. У нас різниця тут виходить тиждень. Ми співали під час...
12: Ви маєте на увазі оці, що сьогодні, Пфінгстферіан, так?
11: Так, так, так. Ми співали в церкві, співали програму разом із службою. Дуже цікаво. Я вам скажу, там твори, які ми співали, вони, ну, знаєте, так, там присутні слова «Алілуя», там «Аміні», таке все інше, але це просто, ну, тексти такі, такі життєві, розумієте? Так, це основна, якби, їх задача, тому що це хор при церкві, так? Ми співаємо в різних церквах, це Євангелійська в Романсхорні, потім в Зальцмах недалеко, ну, приміська структура. Там співаємо тоді, коли йдуть ці великі свята, так? І друге, це така благодійність, от ви згадали, значить, в будинках, ну, у нас називається будинки престарілих, тут трішечки воно інакше, тому що тут є різні рівні, так? Ви знаєте, Наталя, ви в темі. Є рівень, коли просто, наприклад, людина повинна отримати реабілітацію після якоїсь там хвороби, це місяць-два, є такі будинки, оце реабілітація, тобто вони абсолютно здорові, ну, пройде реабілітація, і вони будуть жити і працювати, як раніше. Другий рівень – це люди, які перенесли важку хворобу, вони вже похилого віку, і вони самі себе не можуть обслужити, але разом з тим вони, так би, все розуміють. І третій рівень – це люди взагалі недієспособні, недієздатні, пробачте, такі, знаєте, як, ну, важко на них дивитись. Всі вони хочуть якихось розваг. Угу. І ось наш хор має просто графік, ми маємо графік на півроку, інколи навіть на рік, як мінімум один раз в місяць, а то і інколи буває частіше, інколи рідше, ми виступаємо там з своїми піснями. Це так цікаво, знаєте, вони готуються, їм роблять зачистки, вони приїжджають там, хто на цих візках, хто приходить сам, з великою радістю їх сприймають. Ну, але разом, ще раз повторюю, це три рівні. Там ті, які зовсім хворі, вони трішечки інакше реагують, але це для них подія. От таким чином ми несемо те, що ми вміємо, цю радість.
12: І не лише участь у такому хорі є вашою повсякденною діяльністю, але й також ви працюєте як волонтер теж в одному із закладів, і там гуманітарна допомога, ви випікаєте українську випічку, так? Розкажіть про це детальніше, це надзвичайно цікаво.
11: Смаколики.
12: Так, українські, які саме смаколики ви випікаєте? І, власне, трошки детальніше про це все.
11: Так, один раз в тиждень в Швейцарії, ну, в Романсхоні, в всякому разі, видають гуманітарну допомогу для людей, яких призначає цю допомогу Гемайде, тобто вони дивляться, кому вона потрібна. Там і швейцарці, і українці, і різні, ну всі ослендери, всі, які є в Швейцарії, вони є. І крім того, швейцарці, яким потрібна ця допомога. Тобто, як ви розумієте, громада велика, так? Значить, поки вони очікують своєї черги, ну, невелика там черга, там розписано все по годинам, ну, як швейцарці, це ж акуратно розписано, все зроблено. Вони мають змогу випити кави і там скуштувати якийсь там кухень, так? От якраз там і я стою.
12: Ну, зі своєю випічкою, так?
11: І своєю випічкою, і каву, відповідно, вже роблю. Тобто, ну, це таке маленьке, якби, кафе. От я там на цих 2-3 години, я, значить, там, ну, працюю, назвати, вроді би, це і не така праця, а знову повертаюсь до того, що мені дуже приємно. Так. Мені дуже приємно те, що я потрібна. І те, що я приношу, їм подобається. А тим більше, я ж розповідаю про Україну. Оце там кухонь мід кіршу. Вони, у нас також є кіршу. Кота, ні, у вас вишня.
12: Пиріг із вишнями.
11: Я кажу, боже мій, ну жаль, але у вас не така вишня, як у нас.
12: У них черешня.
11: Ні, так то ж кіршу. Ну, трішечки не так. Скуштуйте нашу. Наша така, там, те все. Ой, їм подобається. Дуже подобається їм випічка з маком. Хоча тут також мак, якби, присутній. Так,
12: і багато хто теж.
11: Але не так, як у нас. Так? Коли я роблю цей струдель із справжнім цим маком, коли там його багато, він смачний, їм це подобається. Тобто, отаким от чином. І мені це радісно, воно мені також додає здоров'я, розумієте? Це не важко, це не фізично, бо мені інколи кажуть, на що тобі треба, ти б краще там відпочила. То мені це не важко.
12: Це, напевно, мені так здається, що ось така зайнятість, це є і активна діяльність от в швейцарському зараз суспільстві. Є відпочинок якоюсь мірою, так?
11: Для тому, душі, що, так.
12: Тому що, ну от, чесно кажучи, так, дійсно є люди, які десь закриваються, десь проводять час наодинці, але з психологічної точки зору, ми знаємо, що зараз все ще триває війна в Україні, це дуже складно, і ви самі щойно розповіли, що у вас і син на війні, і внук, і тому сидіти вдома, закрившись у чотирьох стінах, це було б надзвичайно складно з психологічної точки зору. Як ви вважаєте?
11: Так, абсолютно, 100%. 100%. Це ще залежить і від людини, розумієте? Дехто дистанціюється від оцього страшного сьогодення, да? Це боязні за дітей, ну, цього всього жаху, дистанціюється тим, що вони, ну, взагалі, якби не думаю, я навіть не знаю, як це правильно сформулювати. Вони цього не бачать, хочуть так зробити. Да? Вони сидять, але про це не думають. Ну, я так не можу. Мені потрібно чимось займатися, тому що як тільки я залишаюсь наодинці сама з собою, в мене зразу ці думки, вони дуже важкі. Ну, що вам говорити, якщо українці мене чують, вони розуміють, про що я говорю. Так що таке, дійсно, я би радила всім, у кого проблеми такі з стресом, знаходити собі от фізичне якесь заняття по фізичному використанню часу. Так? І тоді це воно допомагає. А психологи, так, вони ж це писали і раніше, що таке зміна роботи, це також відпочинок. Ну, це було там трішечки з комуністичним таким, знаєте,
12: під текстом, так.
11: Копав там канаву, піди там мішки поносив.
12: Мені здається, там трохи використовували людські можливості,
11: безумовно,
12: але так, якісь але паралелі сам, можна провести.
11: Так, але сам посил, він вірний.
12: Так, зрозуміло, що от у швейцарському у вас є вже таке коло спілкування з-поміж швейцарців, тому що ви себе як волонтер так

0: Все рівно ніщо не замінить спілкування із своїми співвітчизниками, і в мене їх багато. Романсхор невелике поселення, містечко невелике, там десь 8 тисяч всього населення. Я, чесно кажучи, не володію цифрою, скільки українців. Ну, досить багато. Ми спілкуємося всі, практично спілкуємося. Більше так розшарування є, знаєте, там групка якась, в яких діти маленькі, якогось одного віку, так, вони більш такі близькі. Інші там за другими якимись показниками. У мене мої приятельки, ну, як би це правильно сказати, щоб нікого не образити. Ну, давайте так, не буду шукати, більше за інтелектом. От, якщо мені цікаво з ними спілкуватися, і такі є, у мене є одна приятелька, дуже приємна, ми з нею можемо на різні теми говорити. Друга приятелька, вона поетеса, третя така взагалі жіночна і цікава людина, добра. Головний для мене пріоритет – це перше, щоб людина була щира, і друге, щоб вона була добра. От як діти кажуть в школі, знаєте, вчителька, ой, вона хороша, вона добра. Отак от я також людину по цим пріоритетам. Є, звичайно, є, зайшли вони мені в душу.
1: Пані Ларисо, я вам дякую за цю частину розмови. А слухачам я нагадаю, що ми повернемося після невеликої музичної паузи і далі більше поговоримо про інтеграцію, про роботу, про те, як пані Лариса себе, власне, коли вона почала відчувати і інтегруватися, тому що це дійсно дуже важливе питання, коли саме через рік, через два, через три людина може себе відчувати і вважати, що ось так я інтегрувалася, і знайти собі і однодумців, і друзів, і почуватися в чужій країні дуже доволі безпечно. Друзі, повернемося за декілька хвилин після музичної паузи.

0: Повертаємося до студії Радіо Лора 97,5 МГц. Я нагадаю, ми спілкуємося сьогодні із Ларисою Соколовою. І, власне, щойно, коли грала пісня «Два кольори», ми з пані Ларисою підспівували. А Лариса Соколова виступала і брала участь у різних заходах українських, так? До речі, пані Ларисо, скажіть, будь ласка, а от які пісні любите ви виконувати? І чи такі пісні, от як «Квітка цісик», «Два кольори», от зачіпають, напевно, вони?
1: Так, згадуються ті часи моєї молодості, коли ми ще збиралися і співали, просто так співали. Зараз, мені здається, мало таких компаній, скажімо так, молодіжних, де вони збираються і співають. Хоча є і таке. Так ось, в свій час, ну, я дуже захоплювалася романсами і класикою. Я говорила, так, що я музичну школу закінчила і таке. І в мене був в основному такий репертуар. Тим більше в мене від природи сопрано, і це якраз так лягало гарно на голос і все таке інше. Потім пройшов час, я співала в естрадному колективі, там трішечки інакша ситуація, але все рівно в мене був репертуар такий, де потрібен був менше, може, ритм, менше там такі, ви знаєте, а більше голосу. І на сьогодні також я не можу сказати, що мені подобається тільки народні, чи тільки там рок, чи там тільки там там інше. Мені подобається, щоб це була музика, щоб це була мелодія і, відповідно, щоб це був текст. Тобто воно бере за душу, ну, перш за все, дійсно, от мені музика. Перше моє вухо чує музику. А якщо ще слова гарні, то взагалі чудово. Так от, так от. Ну і народні. Народні – це там все є, розумієте? Там є все. Там
0: і все
1: є.
0: Про Україну, так. От загалом так, народні пісні, так, вони ж пишуться як? Це те, що український народ пережив, те, що відчув, вкладається ось у канву пісні, так?
1: Абсолютно. Фольклор взагалі це велика дуже тема, цікава. І що стосується України, то це унікально, ті пісні, які в нас є. Ви дивіться зараз, як повернувся світ, ну, український наш світ, у всякому разі, як багато зараз ми чуємо народних пісень. І такого,
0: і повертаються,
1: так,
0: до речі, так?
1: Так, так, повертаються, і їх дуже гарно виконують. Я цьому дуже рада.
0: І не лише народних, а, наприклад, коли вірші українських поетів, так, коли їх сьогодні кладуть на музику, сучасні виконавці, настільки, от я теж помічаю, що українська музика дійсно зараз стає дуже популярною. І це у зв'язку із тим, у тому числі, що після повномасштабного вторгнення, так, російськомовні виконавці, вже українці, не хочуть їх слухати, а хочуть чути своє українське. Так. І дійсно дивуєшся, скільки з'явилося молодих гуртів. І насправді думаєш, а що ж краще послухати? «Квітку цісик», так, це вже те, що коли така вже, скажімо так, класика от для мене, наприклад, чи можливо почути ту саму Лелеку, яка виступала на Євробаченні, так, і зайняла, до речі, 9-те місце. Ви дивились Євробачення?
1: Дивилась. Ну, не так, щоб прямо з початку до кінця, але потім всі номера, які мене цікавили, я всі прослухала. Ну, Лелека – це взагалі, це окрема тема, я від неї в захваті.
0: Вам подобається?
1: Хоча я її критикую, там, ну, знаєте, ми ж українці такі.
0: Ну, слухайте, от вона, кажуть, поставила ось цей рекорд, 28 секунд вона тримала ноту. Ось ви, так, як людина, яка розуміється в музиці, це дійсно високе досягнення?
1: Це природа її обдарувала, але одна природа без праці, так, ну, не то, що нічого не варта, мало варта, скажімо так. В ній відчувається природа плюс талант як музиканта, тому що голос – це також свого роду інструмент. Розумієте, там піаністи, скрипалі і таке все інше. Якщо він кожен день не буде працювати з інструментом, він не досягне цих успіхів. Точно так же і вокаліст.
0: Тобто не можна казати, що от людина талановита, їй все дано Богом і їй взагалі не потрібно тренуватися,
1: ні,
0: так?
1: Ні.
0: Треба завжди підтримувати.
1: Що підтримувати? І в цьому плані вона велика трудяга. Велика. І шана їй за це. Тобто Бог дав голос, ну, талант, батьки плюс, так, мабуть, так. І її працелюбство, і взагалі така ціле спрямованість, вона молодець. Ну, а все інше, ну, на жаль, так, вона живе в Німеччині, хотілося б, щоб вона була в Україні, але вона ж українка.
0: Вона українка, і вона несе українську культуру,
1: так,
0: це
1: важливо.
0: Так,
1: вона несе цю культуру, навпаки, мені здається, це, ну, також такий штрих, знаєте, до портрету її важливий.
0: Пані Лесю, а як ви вважаєте, от все-таки так, от ми кажемо, що ми потрапляємо, коли українці переїжджають у Швейцарію, вони потрапляють в трошки інше культурне середовище. Але чи ми, українці, лише потрапляємо і ми змінюємося, чи ми також маємо можливість і свого чогось навчити, щось передати швейцарцям? Чи все-таки ми повинні більше брати і, скажімо так, асимілюватися?
1: Ну, це складне питання, так, знаєте, однозначно на нього не відповісиш. Я скористаюся своїми розмовами із швейцарцями, да? Давайте почнемо з другого. Чи ми щось для них привнесли, так скажімо. Цікаві були дуже розмови, і мова йшла не тільки про українців, а взагалі. Справа в тому, що Швейцарія, як і практично вся Європа, ну, це ж не секрет, що вони на услендерах тримаються, правильно? Народжуваність в них низька, і тому для них люди, які приїздять до них за кордону, це важливо. Це друга тема, дуже велика, таке все інше. Так ось. Я мала розмову, знаєте, вона трішечки була, так, як кажуть, в спорті на грані фола, тому що, ну, десь на той період часу я критикувала одних з там країн, не будемо там уточнювати, які, що вони привносять, ну, негатив свого роду, негатив своєю поведінкою, своєю різкістю, своєю релігією, таке все інше. І на це мені, оцей мій швейцарський друг, він тут також велика розумниця, відповів, що ти не права. Ми від них багато чому вчимося. А те, що вони, ну, не такі, як ми, ну, давайте так, не будемо шукати слова, не такі виховані, не такі освічені, то пройде час, і вони піднімуться до цього рівня. Ну, я була тоді сердита, кажу, а ви не думаєте, що вони піднімуться, а вас опустять? Ні-ні-ні. Тобто це люди толерантні взагалі, швейцарці всі. То я до чого веду? Вони беруть від всіх, не тільки від українців. Беруть те, що їм підходить, і бачать, ну, от позитив бачать, розумієте?
0: І позитив, і дійсно, і коли українці на сьогодні так показують, як можна от в іншій країні так інтегруватися швидко, вчити мову. Ну, так, багато хто теж захоплюється, каже, от ви молодці, тому що там представники, наприклад, інших якихось націй не можуть настільки швидко вивчити німецьку мову, настільки швидко інтегруватися. То я думаю, що, наприклад, оце так, вони так поважають цей момент. І якщо ми говоримо зараз от вже от про інтеграцію. Як ви все-таки, пані Ларисо, вважаєте, скільки людині треба років чи десятків років, щоб інтегруватися, щоб не відчувати себе чужим? Особливо, якщо це країна трошки відмінна за культурними особливостями.
1: А немає однозначної відповіді, тому що тут віковий ценз, це дуже важливо, так? І, ну, мабуть, внутрішній стан людини, чи хоче вона інтегруватися, чи ні. Але давайте так розберемося. Діти. Ми ж привезли сюди багато дітей, жінки ж спасали, своїх дітей сюди привезли. Вони інтегрувалися зразу. Про що це говорить? Про що? Говорить про те, що середовище позитивне, так? Діти наші показали, мені здається, саме головне, це діти, які приїхали і вивчили мову. Це, ну, секунду, розумієте?
0: Навіть деякі діти настільки вивчили, що, от, наприклад, коли швейцарці з ними спілкуються, то діти вже говорять без акценту. Ми дорослі, ми коли навіть вивчаємо, у нас може бути кращий словниковий запас, але все одно у нас залишається вимова. Так? А у дітей, мені здається, дуже класно.
1: Абсолютно.
0: До речі, вашій онучці скільки років?
1: 15.
0: 15. Як у неї з мовою?
1: Ну, так я ж так говорила, там, так, хвилиночкою. Це пройшло, ну, вона працювала, тобто не сказати, що прямо так прийшла, почула і заговорила. Вона працювала, але ви ж розумієте, і вона не одинока така. Ви ж розумієте, вступити в гімназію, там треба здати дуже серйозний іспит. Так, я розумію, там десь 20 чоловік дітей здають екзамен, з них проходять в гімназію 4-5. От, то це ж показник. І, таких
0: і це
1: багато...
0: ж вона конкурує зі швейцарцями.
1: Абсолютно, так. І рівень її, і таких дітей, як вона, вище, ніж ті, що мають мотершпрах дітей. Розумієте? Тобто це про щось говорить. Тобто, от інтеграція. Вони інтегровані. Друга річ, що щоб бути повністю інтегрованим дітям, було би правильно, як от у нас вдома, наприклад, дружити з сім'ями. Ну, це не завжди виходить. З сім'ями дружити, так? Тому що школа, там, одні сім'ями, там, інші таке. Друга вікова категорія – це молоді, які приїхали, там, скажімо так, в районі 20-25 років. Також я вважаю, що вони, якщо вони не ледачі, вони вивчити мову – позиція номер один для інтеграції. Позиція номер один. І освіта. Я завжди шуткую, кажу, дряпайтесь, ставте собі планку вище, ніж ви собі можете, і все буде добре. Просто сидіти, лежати, дивитись телевізор, слухати музику, нічого не буде.
0: І казати,
1: праця.
0: Я не можу
1: так,
0: вивчити,
1: так, я не можу.
0: Не можу.
1: Ні.
0: Але можу про це постійно говорити.
1: Так, може вивчити. Вивчаєш мову, отримуєш професію, і інтеграція тобі забезпечена.
0: І знаходиш роботу. Відповідно, зараз багато українців все-таки, ну так, тут такі дискусійні питання, хтось каже, що не може знайти роботу, тому що відмовляють. Інші люди навпаки знаходять, намагаються. Яка ваша думка з цього приводу? Чи все-таки на сьогодні дійсно складно знайти пересічному українцю, який, наприклад, ну от, знаходиться вже 4 роки у Швейцарії, знайти роботу?
1: Знайти роботу, знов поняття таке, знаєте, широке. Хто як себе дистанціює? Тут приїхали люди, які були там директорами, там що вони не будуть тут директорами.
0: Так, або просто мали вищу освіту і працювали в інших напрямках, в інших галузях.
1: Так, її треба підтверджувати. Ну, ви ж знаєте сама, як це. Але можна це все зробити. Має бути цілеспрямованість і розуміння того, чи ти маєш намір тут залишатися, чи варто тобі... Ну, тратити стільки часу на освіту, на все-все-все, щоб тут залишитися. Перше собі ставити таке запитання. І далі знову праця. Ну, я не знаю, я нічого не можу знайти нового. Інтеграція – це не просто так вийшов на вулицю, поспівав там пісень, і ти там інтегрував. Ні, це праця кожен день. І розпочинається вона знову з мови. З мови. Що стосується працевлаштування? Серед моїх знайомих дуже багато жінок, які, ну, дійсно, трошки спантеличені. Вони думали, що от не прийдуть в ресторан і скажуть, я хочу бути там офіціанткою, наприклад. Тобто вони не претендують там на якусь, вони були вчителями, наприклад, так, десь там вдома. Вони розуміють, що немає мови, там немає підтвердження. Там. Офіціанткою. А там подивились на них і кажуть, ні, ви нам або не підходите, або там щось. Не хочу з ними навіть розмовляти. Ну, це спокійніше до цього треба відноситися. А ви думаєте, що в Україні, якби такого зайшла жінка і сказала, я хочу у вас працювати, так зразу, ой, йдіть до нас. Це процес
0: такий. Треба пошукати.
1: Так.
0: Треба. І, до речі, тут такий момент, і дуже часто відіграє роль, відіграють роль зв'язки соціальні, комунікація.
1: От.
0: І якщо, от, наприклад, зарекомендувати себе гарно, познайомитися, то, можливо, допоможуть знайти шлях до отримання тієї чи іншої роботи.
1: Абсолютно ви праві. Ми першим часом, коли почали з цим стикатися, в нас якісь були такі зашорені. О, тут також є, там таке, там типу по блату, знаєш, це дурне таке слово, але воно існує. А тут це називається рекомендація. Ну, також воно таке трошки, знаєте.
0: Ну, ви знаєте, пані Ларисо, тут можна, якщо говорити, що це не так, як в Україні, насправді. Так, тут можуть, в Україні теж можуть порекомендувати, або, як ми кажемо простіше, кажучи, по блату взяти, і людина може там довго працювати. А тут можуть порекомендувати, але потім вже будуть дивитися, чи людина відповідає тим вимогам, які поставлені перед нею. І якщо вона не буде справлятися, то її просто звільнять. Оцим і відрізняється, напевно, десь оці моменти. Так, коли ми говоримо по блату в Україні і, наприклад, по знайомству у Швейцарії.
1: Я згодна з вами, згодна. Знаєте, є такий вираз, нічого особистого. Тобто, виконуєш, справляєшся, працюй. Ну, хоча є нюанси особисті також, знаєте. Ну їх мало, і ну, це життя, тут ніде не дінешся. А, в принципі, роботу можна знайти. На жаль, досить багато наших людей Їм сподобалось бути на допомозі. Вона мізерна.
0: Вона мізерна. Чим подобається? Цікаво.
1: Чим подобається? Тим, що ти нічого не залежиш, лежиш на дивані, тобі дали що їсти, дали. Розумієте, таке, як кажуть, як амеба.
0: Але я сподіваюся, все-таки, що це меншість. Тому безумовно, що українців, ну, наприклад, безумовно, в моєму колі оточення дуже багато активних, які шукають.
1: Безумовно, безумовно. В мене дуже багато знайомих, практично, скажімо так, відсотках 80%, які знайшли роботу. Так, вона важка. У мене от моя приятелька одна, вона, ну, досить цікава жінка, так, щоб одним тільки штрихом вона працювала при, як сказати, при такому закладі, вища освіта в неї, все таке інше. Вона прибирає зараз, прибирає декілька годин, там, не знаю, в якомусь там супермаркеті, таке все інше. І нічого, корона, вона каже, корона мені з голови не падає.
0: А ви знаєте, а я помітила, що тут, наприклад, швейцарці ставляться з великою повагою до будь-якої праці. І ми повинні, напевно, ще десь навчитися у них, так? Тому що дійсно неважливо, чи це прибирання, чи це хтось, наприклад, працює у сфері, в будинках для людей похилого віку і допомагають. І дійсно, тут просто велика повага до будь-якої професії. Я, наприклад, коли приїхала, я була здивована. А дійсно підтримують, і неважливо, який рівень. Так, дійсно, українцю десь складно, можливо, психологічно це все переварити, так би мовити, тому що так, там, вчителькою працював, а потрібно прибирати. Але мені здається, потрібен час, щоб це переосмислити якось.
1: Абсолютно, так. Щоб переломилось щось у... Ну, так сталося, звичайно, я ж кажу, ми всі скалічені і понівечені по всім напрямкам, як не подумай. Але так сталося, і я бачу, що наші жінки, вони здатні інтегруватися, оце таке слово, воно нейтральне, якби, так, інтегруватися. Тобто потрібно, вони будуть робити те, потрібно, вони будуть робити те. Хоча мені дуже і дуже прикро, тому що той інтелект, який в них є, ті знання, які в них є, розумієте, якщо такими глобальними думати моментами всесвіта, так, воно пішло в нікуди.
0: Але ж ви сьогодні згадували у програмі, що ви колись в дитинстві закінчили музичну школу, так, і потім використали. А можливо, ці жінки, це просто якийсь перехідний етап, і вони ще в майбутньому зможуть себе реалізувати у Швейцарії.
1: Точно, абсолютно.
0: Так, можеш таке бути. Будемо надіятися.
1: Я була б дуже рада, і я вважаю, що так і воно і буде. Так воно і буде. Ще, знаєте, в ті далекі часи було сказано, вміти не за плечами носити. Отака приказка була українська. Я ж так говорю, вміти не за плечами носити. А отак от воно спрацює 100%.
0: Вам 78 років, пані Ларисо. Чи є якісь у вас плани знайти? Ну, ви дійсно, ви дуже зайнята, ви активна, у вас і співаєте в хорі, і в кафе, скажімо так, допомагаєте, так, випікаєте пиріжки з вишнями, так? Але чи є у вас якась мета, чи можливо, і чи є вимоги, наприклад, от я, наскільки знаю, в Гемайнде до людей, які вже такого пенсійного віку, в принципі, їх залишають, ну, нічого не вимагають. Чи є якісь вимоги,
1: ну,
0: зараз?
1: Не знаю. Зі сторони Гемайди я не відчуваю. Розумію, що ми відпрацьований матеріал, це все таке, знаєте, з гуморами завжди відношусь. Я ніколи не ховала свій вік. І, до речі, мені навіть смішно, що там жінки роблять себе на, там, на 10 років молодше, чи там на
0: так,
1: рік.
0: Так,
1: чи...
0: я таке помічала. Ну, пишуть навіщо? На Фейсбуці, що у них, наприклад, мінус 10 років.
1: Ну, навіщо? Ну, таке. Ну, це їх рішення. Я не то, щоб його поважаю. Ну, я сприймаю так. Я вважаю, що це таке. Ні. Повертаюся із сторони Гемайди, ні, але колись я мала розмову, щось я згадала, да, що я працювала, що я би хотіла працювати. Фізично, звичайно, я вже не така хитра, знаєте, як зараз я тут розмовляю з вами. Говорити, це ж, знову ж, прислів'я, не мішки носити, так?
0: Так.
1: Тобто, ну, об'єктивно до цього треба відносити. Але так інколи шуткую, кажу, ну, там я знаю, десь з собаками погуляти, чи там щось. Я би ще щось могла, якби, робити. Але, ой... Про мене, про плани якісь великі, ні. У мене плани одні, щоб мої хлопці були цілі і неушкоджені. Різними словами я це буду називати. Молитва, плани, бажання, очікування. Оце все, що в мене є. Більше мені нічого не треба, розумієте?
0: Це саме головне і, напевно, найбільше бажання всіх українців, щоб війна закінчилася, щоб українські захисники повернулися із фронту живими, здоровими, неушкодженими. І дійсно велика-велика повага до наших захисників, які дійсно зараз ціною своїх життів стримують ворога. І просто таки... Я вас дуже розумію, ви мама, так, і у вас син і онук. Пані Ларисо, але ось на завершення програми, все-таки так, ми зараз в таких умовах, ми у Швейцарії. Що б ви могли порадити тим українкам, які ось досі приїжджають? Тому що ми знаємо, що статус ЕС, так, він діє, поки що діє до березня 27-го року, але тим не менше Швейцарія поки що ще не зачинила двері, і дехто ще має можливість приїжджати. Не всі, тому що 7 регіонів зараз вважаються безпечними, так би мовити. Але все-таки Швейцарія досі приймає. Що б ви порадили от на початку? Як тут бути, що робити, чи шукати українок, щоб якесь ком'юніті українське шукати, чи одразу бігти працювати, роботу шукати? От ваші поради наостанок.
1: Ні, зразу з роботою тут не вийде так. Якщо приїздять, потрібно спочатку визначитись. Перший період, поки вони отримують статус, це ж будуть жити, як у нас кажуть, бункери, ну, гуртожитки такі своєрідні. Налаштуватись потрібно на те, що це не буде так, що вони приїхали і зразу їм тут і квартиру дали, і там з ними будуть носитись, таке все інше. Ні. Треба пройти оці інтеграційні моменти, вони важкі, розумієте, вони важкі. Жити там в кімнаті, де буде там 5, 6, 7, 8 осіб, чекати якогось іншого рішення. Треба налаштуватись на те, що перший час буде дуже і дуже важкий. Ви не будете голодні, вас не покинуть там з якимись медичними проблемами, вами будуть займатися, але так. А потім уже далі, там треба думати про інтеграцію. Те, що я починала з самого початку, це мова.
0: Не ігнорувати мовні курси.
1: Ні, ні в коїм разі. От, а тоді вже можливо і далі. Їм гірше, мабуть, з тої точки зору, що дивіться, наші жінки вже п'ятий рік. Страшно навіть говорити. П'ятий рік.
0: Але за ці 4 роки дійсно у нас так, ми якось всі зараз знаходимося під тиском, тому що не знаєш, що буде далі. Але все одно ось цей час. 4 роки був використаний на таку посилену інтеграцію у багатьох, на вивчення мови. А ті, хто тільки приїжджає,
1: оце їм буде важкувато. Ну, але знаєте, як життя дорожче, як кажуть, дорожче за все, тим більше, якщо дітей вони забирають. Ну, тут, знаєте, не даси ж одного якогось, одну пораду, одним якимось моментом, і все буде зрозуміло. От. Те, що вони будуть тут в безпеці, це 100%, а те, що будуть важкі моменти і туга, оце все. Ну що, ми в стані війни. Це.
0: Знову ж таки, хочеться так побажати, щоб війна якнайскоріше закінчилася, щоб Україна перемогла. Пані Ларисо, я вам дякую за цю таку відверту розмову. Дуже дякую, що завітали до нас сьогодні у студії. Спасибі вам.
1: І вам дякую за запрошення. Всім добра.
0: Отож, це була програма «Українська хвиля», україніше «Frauenstimmen» на радіо Лора 97,5 МГц. Ми працювали у прямому ефірі. Я бажаю всім гарного вечора і до нових зустрічей. In unserem heutigen Gespräch ging es das Leben von Larisa Sokolova in der Schweiz, ihren Alltag und ihr vielfältiges soziales Engagement. Sie lebt seit 2022 in der Schweiz und ist hier sehr aktiv in der Gemeinschaft eingebunden. Besonders betont sie ihre Dankbarkeit für die Unterstützung, Toleranz und Natur in der Schweiz sowie ihre tiefe emotionale Verbundenheit mit der Ukraine. Das war Ukrainska Chwile, ukrainische Frauenstimmen in der Schweiz auf Radio Lora 97,5 MHz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.

доступні опції нам брати всіх, окрім тебе. Мені так сумно стало. Мені давно так не було. У цій осені доступні опції любити всіх, окрім тебе. Мені так сумно стало. Та я давно живу ось так.

0: Усіх, але не себе. Усіх, але не себе.
1: Українська хвиля. Жіночі голоси свободи і солідарності.
2: Радіо Лора. 97,5 МГц.
3: Україніше Frauen Stimmen in der Schweiz.
2: Stimmen der Solidarität.
4: Die Ukraine in unseren Herzen.
1: Україна у наших серцях.

0: серце.
1: Україна і наше
2: French Fries Distortion. Ich freue mich mega auf den 30. Mai. Wow, das wird geil, das wird laut und geil.
3: Ja, also wie Carmen Christa ja vorher gesagt hat, also die Stimmung ist mega toll. Also kommt vorbei, kommt vorbei. Yes. Tickets könnt ihr auf Pizzi-Ticket kaufen. Und die Türöffnung ist um halb
4: neun. Bei uns auf der Insta-Seite ist, glaube ich, der Link
3: an. Und sonst bei Gaswerk oder bei Finta.rocks.
4: Finta.rocks!
3: Genau, dort ist das aufgeschrieben. Ja, und es ist also nach wie vor so, also es ist nicht so, dass wir, dass Männer nicht willkommen wären. Also es ist wirklich für alle. Yes. Alle.
2: Okay. Wir haben einfach Gleichberechtigung und darum sind wir Finta-Personen aus der Schweiz.
3: Genau, das mit ihr Quote ein bisschen aus mich.
4: Ja, genau. Es ist ein bisschen einseitig im Moment. Aber es wird auch coole Typen auf der Bühne.
3: Ja, genau.
4: Also ich hoffe, es wird jetzt ein geiler Abend. Nice. Ja, machen wir
3: bitte, oder?
4: Ja,
3: hey, danke für den Besuch. Ja, danke vielmals, Martina. Danke noch. Danke, dass du das Booking machst.
4: Geil. Ich habe noch 11 Mal schlafen. Also ich hätte gerade gedacht, es sind etwa 12 Tage.
3: Zwischen
4: den Schweizer. Ja,
3: zwischen
4: den Schweizer. Verschlafen
5: war
4: nicht gut. Also
5: 30. Mai. Ja,
3: so, und als nächstes möchte ich den Artist Kian vorstellen. Kian ist aus Vinti und der erste Song, den Kian rausgebracht hat, heisst Queer and Free. Ich finde, das ist ein mega starker Song und ich finde, der ist richtig gut. Ich kenne Kian persönlich, wir machen auch zusammen Musik und es macht mir sehr viel Spaß, mit ihm Musik zu machen. Und Kian schreibt übrigens auch Kolumnen über Transition und der queere Alltagswahnsinn. Und ich glaube, der Kian wird sogar an einem anderen Radiosender von Radio Stadtfilter mal die Kolumnen vorlesen. Kian hat auch mal die Lesung in der Gysi. Und ja, ich würde sagen, für euch der Song «Queer and Free». Kian, danke sehr. Kian, ich finde,
5: люди хочуть з тобою говорити, ти з нею хочеш поспілкуватись, а немає слів, немає мови. На жаль, німецька для мене була з нуля. Тому що знаєте,
4: шайте модератори,
5: може так, у мене рівень німецької був, як у нас багатьох. Ну, вже зрозуміло, що мені багато років, я
4: 88 років, насправді це викликає дуже велику повагу, тому що в такому віці ви вчите активну німецьку.
5: Якось мій рівень, часто ми шуткували на цю тему, який був з художньої літератури, тому що ми ж багато читали в свій час книжок про війну. Так, війна з Німеччиною, тоді з фашистською. Ну і там якісь слова, там хенде, хох, там гітлер, там таке, це все, що в мене було. Але то гумор, а коли перейти до серйозного, то вивчення мови для мене це взагалі цікаво було по життю. От мені це подобалося, розумієте? Це перше.
4: Ich würde sagen, es ist wieder Zeit für einen Challenge. Wer ist schneller? Aber im Radio oder
5: ihr Heim? Крім того, з чого я почала, so, glaub, що це моменти, технічні störung, крайні. Просто це кончик потрібен для комунікації з людьми. Ну, от я зразу пішла на дочкурси, правда, не на інтенсив. Я розуміла, що для мене це буде важко. Я хожу на базіс курс, який два рази на тиждень. І це мені подобається. Є деякі успіхи, але не настільки, щоб я могла вільно розмовляти. Дійсно, молоді, от моя сім'я, моя дочка, моя онучка, ну, вони вже там.
4: Вони також тут з вами перебувають, так, у Швейцарії?
5: Так, у них там трішечки інша біографія, вони раніше в Швейцарії, вони вже 5 років. От мене забрали, коли там почалась війна. То, ну, я тільки, що вона вистачила.